0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg ringer egentlig til dig.

0: fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontorcrash.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Hos Smartize får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartize. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smartize.dk. Smartize. Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner.

0: Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at
2: få den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Sydney Young Blanche, Sit and Wait. Det var også Aerosmith med Crazy. Bliv hængende, så er vi klar med Radio Mandags stævnemøde.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Så er der igen Unibet Free Spins hver

0: Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Så der skal jo in The Army Now, en af de helt store fra mine unge dage. Det var også radio, der gav os mandagsstævne møde. Det er One, der fortsætter på scenen. Det er på Caught in the Middle, London, Beat You, Bring on the Sun og Hot Chocolate, You Sexy Thing, som de næste tre plader her på Radio Alpha. Godmorgen og velkommen til. En dejlig morgen med masser af god musik til dig. Det er mandag den 7. september

Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Det var den sidste single, han fik lavet, John Lennon, før han desværre gik bort, blev myrdet på brutal vis. Det var Woman tilbage først i 80'erne. Johnny Madsen griseriet på Bounty lige før den, og så til R.V.M. med Shani. Happy People.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Skive Kommune har de seneste år kun solgt ganske få parcelhusbyggegrunde. I 2024 blev der solgt en enkelt, sidste år blev det til fire, og i år er der forløbet også kun solgt en. Der er dog to nye udstykninger på vej. Den ene udstykning er på Fenrisvej i Skive. Her udstykkes ni parcelhusgrunde på mellem 800 og 1350 kvadratmeter. Den anden er i Nørre Søby på Jernbanevej, hvor der bliver 14 grunde på op til 1300 kvadratmeter. Grundene sættes til salg den 9. september. Lørdagens poplørdag i Kulturcenter Skive rykker indendørs. Når vi holder koncerter udendørs i vores gårdhave, så giver vi altid tørværsgaranti. Netop fordi vi har muligheden for at flytte ind, lyder det fra direktør Knud Bjerre. Og vejret ser desværre træls ud i morgen, så derfor rykker vi poplørdag indendørs, fastslår han. Programmet til poplørdag er ellers ganske uændret. I foråret kaprede flere kunstigt intelligente agenter fra selskabet OpenAI en tysk hjemmeside. Her omdannede de siden til et opslagsværk for andre AI-agenter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en ny rapport. OpenAI har ifølge Reuters holdt hændelsen hemmeligt i flere uger. Ledelsen har kæmpet med konsekvenserne af en lignende episode fra juli. Her slap en AI-agent løs under en test og hackede sig ind i AI-virksomheden Hugging Face. De to episoder illustrerer, at systemet kan lære at bøje reglerne og udnytte smuthuller på en måde, som udviklerne ikke havde forudset. Fredag har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov præsenteret tre nye principper for fremtidige udrejsecentre. Det sker på et pressemøde sammen med ministerkollegaer fra flere andre europæiske lande, oplyser Ritzau. Målet er at mindske den illegale migration, og ministeren forventer, at Danmark kan sende de første illegale immigranter afsted i løbet af 2027. Det siger Morten Bødskov. Han regner med at have en aftale klar med et land uden for EU omkring nytår. Hvilket land der er tale om, vil han dog ikke sætte navn på endnu.
2: Først med skyde og i den nordlige del af regionen lidt regn, men i løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Mod aften bliver det atter mere skyde, og der kan stadigvis komme lidt regn. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 22 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Mandag morgen på Radio Alfa med Thomas Helmig. Det du kan, Bryan Adams og Melanie Seely før den på When You're Gone. Backstreet Boys, Shape of My Heart fortsætter musikken, John Parley efter. Og det er på St. Elmo's Fireman in Motion.

0: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
1: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
2: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
1: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
3: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
4: Barndommens gade, glor på vinduer, i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
3: Kom til sensommerudsal hos Skiveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses på Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Hej, det er Søren Frederik Ad Slagter. Kan du dufte? Det dufter så skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejepølser, alt i kød og mad i huset. Prøv vores lækre pålægsfad til jeres næste fest eller møde. Adgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
6: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
7: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

John Powers og Animals og Firebacks for Boys fed ind på Shape of My Heart, så videre til Gwen Stefani, der fortsætter med Cool. Blondie lige efter med The Tide Is High her på Radio Alfa. Godmorgen, der er nyheder, når klokken bliver 11.

0: Blondie, The Tide Is High, et øjeblik til George Michael og Freedom 90. Dan Jensen, værsgo, der er nyheder.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Traditionen tro blev flagdag for Danmarks udsendte markeret på Ingeniørkasernen i Skive. 850 soldater, veteraner og gæster deltog i årets parade, hvor fungerende regimentschef oberstløjtnant Henrik Madsen talte til ære for de faldende. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard holdt ligeledes tale, hvor han takkede soldater og deres pårørende for indsatsen. Som afslutning på en flot og højtidelig parade blev der i Ingeniørkasernens mindelund lagt kranse ved mindemurene og mindestenene for faldende ingeniørsoldater i Dvor 1995 og Kabul 2002. Flagdagen er noget helt særligt, en dag hvor vi mindes og takker alle veteraner for deres store indsats for Danmark, understreger Alfred Brunsgaard. I går eftermiddag opstod der brand i en villa i Glyngøre. Ilden var startet i husets køkken. Til alt held var en nabo hurtig og brugte en pulverslukker, så da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket. Det lykkedes også naboen at redde hunden i villaen ud i live. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Dronningen forventes at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat Ulrik Sigmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regeringen, men mange partier afviser at samarbejde med AfD. Først med skyde og i den nordlige del af regionen lidt regn, men i løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Mod aften bliver det atter mere skyde, og der kan stedvis komme lidt regn. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 22 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmann Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmann Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
5: Højgræsklipper fra Solo by Alko. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
6: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
7: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der nogen, der ringer med et tilbud.
8: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
9: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
10: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
11: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
12: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Yvonne Ellemann havde kæmpe succes med den her tilbage i 70'erne. Det er faktisk et nummer, der ligger endnu længere tilbage. Og Kim Wilde, hun genudgav den i 93 med vældig stor succes. Så den kan noget, den sang her. Inner Circle kan noget. Lige efter nyderne, Dan Jensen, nu det er din tur.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Traditionen tro blev flagdag for Danmarks udsendte markeret på Ingeniørkasernen i Skive. 850 soldater, veteraner og gæster deltog i årets parade, hvor fungerende regimentschef oberstløjtnant Henrik Madsen talte til ære for de faldende. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard holdt ligeledes tale, hvor han takkede soldater og deres pårørende for indsatsen. Som afslutning på en flot og højtidelig parade blev der i Ingeniørkasernens mindelund lagt kranse ved mindemurene og mindestenene for faldende ingeniørsoldater i Dvor 1995 og Kabul 2002. Flagdagen er noget helt særligt, en dag hvor vi mindes og takker alle veteraner for deres store indsats for Danmark, understreger Alfred Brunsgaard. I går eftermiddag opstod der brand i en villa i Glyngøre. Ilden var startet i husets køkken. Til alt held var en nabo hurtig og brugte en pulverslukker, så da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket. Det lykkedes også naboen at redde hunden i villaen ud i live. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Dronningen forventes at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat Ulrik Sigmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regeringen, men mange partier afviser at samarbejde med AfD. Først med skyde og i den nordlige del af regionen lidt regn, men i løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Mod aften bliver det atter mere skyde, og der kan stadigvis komme lidt regn. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 22 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.
4: Ah,

Inner Circle med A Sweats. Klokken den er 8, vi er over 6, godmorgen og velkommen til. Vi skal over i noget andet skønt dansk pop fra Lis Sørensen. Det her, det er med Tæt på Ækvator.

0: Starship Rebel The City. Vi springer på sporten dag efter, det er Elvis vs. The Alex, og kig på den statue. I dag, altså den 7. september.
1: Radio Alfa præsenterer Sport.

0: sidstepladsen blot har hentet et enkelt point. Runden sluttede sig i aften med kampen FC Midtjylland-Nordsjælland. I Premier League vandt Arsenal lokalopgøret mod Chelsea med 2-1. Med sejren har Arsenal 9 point efter 3 kampe side om side med Manchester City. Det kan være et tidligt fingerpege om, at det er Arsenal og City, der skal kæmpe om mesterskabet igen i denne sæson. Det var tæt hele vejen og sluttede meget passende med pointdelingen, da Nykøbing Falster og Odense håndbold brædde sammen i første Champions League-runde. 27-27 endte kampen. Og så triumferede italieneren Kimi Antonelli fra Mercedes for en hjemmepublikum i Monza og tog sæsonens 7. sejr i kampen om Formel 1-titlen. Med sejren udbyggede Antonelli sin samlede føring, så hans forspring til George Russell på andenpladsen nu er på 66 point.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten. Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Er firma-julefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport & Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer ad libitum. Se mere og book på sport-og-event.dk.
3: Shh, kan du høre det? Nej vel, det er lyden af stilhed.
4: Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbud gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
5: Hej, det er Joran fra Skivefjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail, løb eller gå 14,6 km lang Skivefjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jenne i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skivefjord Morgen Rotary og Skive AM.
6: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
8: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng.

0: Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Elvis vs. Jan X and Little Else Conversation. Det er dag nummer 250, den 7. september. Robertsdag, og Brasilien har nationaldag på dagens dato. Kirsten Siggaard fylder op på dagens dato. Tillykke, hvis du også fylder op på denne 7. september. Det var i 2004, G-fjordens og springvandet ved Kastellet i København springer igen. Det har været tørlagt i 5 år, mens en læk i systemet er blevet repareret. Det var i 2002, den franske musiker og multikunstner Jean-Michel Jarre koncert i en vindmøllepark i Nordjylland for flere end 30.000 tilskuere. Der går regn og søle i koncerten, og dagen efter må omkring 1.000 biler slæbes væk. Det var i 96, den 25-årige amerikanske rapper Tupac Shakur bliver skudt efter at have overværet i boksestævne. Han dør 6 dage senere af sine kvæstelser. Attentatet omgivet af mange mystikker, der aldrig foretaget anholdelser i sagen. Og så var det i 1966, at færgen Skagerrak forliser i det hårde vejr på sin tur til Kristiansand i Norge til Hirtshals. Ved en storstilet redningsindsats for helikopter, handelsskibe, orlovsfartøjer og fiskekuttere bliver alle 144 ombordværende reddet, inden skibet synker uden for Lønstrup Strand. Og det var altså lidt om dagens dato. Det er i dag den 7. september. Her er det Leo Sager. Yep.

0: Curry Hart var det med sunglasses. Bliv hængende, fordi nu skal vi høre nyhederne med Dan Jensen og ikke mindst den friske vejrudsigt. Og senere i vente blandt andet Jon Sekada og Genesis til dig.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Traditionen tro blev flagdag for Danmarks udsendte markeret på Ingeniørkasernen i Skive. 850 soldater, veteraner og gæster deltog i årets parade, hvor fungerende regimentschef oberstløjtnant Henrik Madsen talte til ære for de faldne. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard holdt ligeledes tale, hvor han takkede soldater og deres pårørende for indsatsen. Som afslutning på en flot og højtidelig parade blev der i Ingeniørkasernens mindelund lagt kranse ved mindemurene og mindestenene for faldne ingeniørsoldater i Dvor 1995 og Kabul 2002. Flagdagen er noget helt særligt, en dag hvor vi mindes og takker alle veteraner for deres store indsats for Danmark, understreger Alfred Brunsgaard. I går eftermiddag opstod der brand i en villa i Glyngøre. Ilden var startet i husets køkken. Til alt held var en nabo hurtig og brugte en pulverslukker, så da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket. Det lykkedes også naboen at redde hunden i villaen ud i live. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat Ulrik Siegmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regeringen, men mange partier afviser at samarbejde med AfD. Først med skyde, og i den nordlige del af regionen lidt regn, men i løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Mod aften bliver det atter mere skyde, og der kan stadigvis komme lidt regn. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 22 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
5: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
6: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
7: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
8: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51, eller se mere på kimsauto.dk.
9: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
10: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
6: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Jons Sekar var det med Just Another Day. Det er mandag morgen, det er i dag den 7. september. Blandt andet til dig, inden klokken det bliver 8, Sebastian Romeo, Freddie Mercury, Living On My Own, også blandt hitsene. Men altså her, Genesis med Phil Collins i forgrunden.

0: en købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grillfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: UB40 og Red Red Wine. Et øjeblik er der til Sting, If You Love Somebody. Først så skal vi på nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I disse dage bliver der for alvor sat en tyk streg under Skivejens stærke idræts- og foreningsliv. Her løber Skivejen i bevægelse af stablen. Årets bevægelsesuge bliver større end nogensinde, fordi den er en del af Skive 700. På bare et år er antallet af såkaldte aktivitetsbesøg for børn i dagtilbud og skoler fordoblet, så det i år er mere end 6.000. Desuden deltager 17 skoler mod 11 sidste år, og de har booket 203 forløb mod 112 sidste år. Vi er blæst bagover af den flotte opbakning og det store engagement fra skoler og dagtilbud. Mål på antal aktivitetsbesøg har vi dobbelt så mange i år, fortæller Camilla Bakbøl, der er projektleder i Bevæg dig for livet. Skive Kommune bidrog til debatten, da der var klimafolkemøde 2026 i Middelfart. Det var energibyen Skives Signe Bak Jørgensen, som var på scenen til slaget om vores landskaber, der var arrangeret af Rådet for Grøn Omstilling. Debatten tog udgangspunkt i de frustrationer over energiparker, der fylder i medier, lokalsamfund og politisk. For det kan skabe splid, når der skal findes plads til solcelleparker, samtidig med at landbrugsjord skal omlægges til mere natur for at beskytte havmiljø og drikkevand. Der var derfor blandt andet fokus på, om mere ejerskab i omstillingen kan være en del af vejen til at komme i mål med de nødvendige forandringer. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til højesteret. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne. Først med skyde, og i den nordlige del af regionen lidt regn, men i løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Mod aften bliver det atter mere skyde, og der kan stadigvis komme lidt regn. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 22 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Vi lægger ud med en sang med Sting her på Radio Alfa. En sang, der faktisk har et ret godt budskab. Hvis du elsker nogen, så lad dem være frie. Og det var faktisk Stings første solohit efter tiden med The Police. Så til Rasmus Sebak, der har svært ved at slippe 2017.

0: Ja, det var en sang, der tager udgangspunkt i midtertiden, der går 2017 med Rasmus Seebach. Egentlig meget godt her om morgenen, hvor man lige kan nå at tænke lidt, hvor bliver alle de ord i lært? Det tror jeg, hvis der er mange af os, der tænker på. Annie Lennox, det er lige efter sporten.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Det er blevet hverdag i Brøndby efter en lovende start under den nye cheftræner Thomas Nørgaard. 0-3 nederlaget i aftes hjemme mod Randers FC må give bekymring på den københavnske vestegn. For selvom Brøndby havde bolden meget, mangler der evner i det chanceskabende spil. Omvendt har Randers fundet noget form med nu 2 sejre i træk. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen sagde.
3: 3-0 det på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlined, og det er noget, man ikke lige turde håbe på.
2: Med 5 nye spillere i startopstillingen forsvarede FC København førstepladsen i Superligaen med en overbevisende 5-0-sejr ude over OB. Til gengæld ser det tungt ud for Sønderjyske i bunden efter et 2-5 nederlag i går på hjemmebane til Horsens. Horsens er på 6. pladsen, mens Sønderjyske på sidstepladsen blot har hentet et enkelt point. Runden sluttes af i aften med kampen FC Midtjylland-Nordsjælland. I Premier League vandt Arsenal lokalopgøret mod Chelsea med 2-1. Med sejren har Arsenal 9 point efter 3 kampe side om side med Manchester City. Det kan være et tidligt fingerpege om, at det er Arsenal og City, der skal kæmpe om mesterskabet igen i denne sæson. Det var tæt hele vejen og sluttede meget passende med pointdelingen, da Nykøbing Falster og Odense håndbold brædede sammen i første Champions League-runde. 27-27 endte kampen. Og så triumferede italieneren Kimi Antonelli fra Mercedes for en hjemmepublikum i Monza og tog sæsonens 7. sejr i kampen om Formel 1-titlen. Med sejren udbyggede Antonelli sin samlede føring, så hans forspring til George Russell

0: En formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
1: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
2: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
3: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel. Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
7: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Annie Lennox, var det med No More I Love You's skøn sang her på Radio Alfa i dag, altså den 7. september på Radio Alfa. Og en sang, der på overfladen lyder næsten let og elegant, men som faktisk handler om at være færdig med kærlighedens komplikationer. Og fra Annie Lennox til Duran Duran, der bliver skruet op for 80'erne. Vi går fra til et band, der nærmest er synonym med den tids lyd, Wild Boys.

0: One Two var det med Hvide Løgne på Radio Alfa, en rigtig dansk 80'er-klassiker. Titlen er jo næsten et helt lille kapitel for sig selv, for hvem har ikke på et tidspunkt fortalt en lille hvid løgn? Dan Jensen gør det ikke. Der er nyheder lige nu på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I disse dage bliver der for alvor sat en tyk streg under Skivejens stærke idræts- og foreningsliv. Her løber Skivejen i bevægelse af stablen. Årets bevægelsesuge bliver større end nogensinde, fordi den er en del af Skive 700. På bare et år er antallet af såkaldte aktivitetsbesøg for børn i dagtilbud og skoler fordoblet, så det i år er mere end 6.000. Desuden deltager 17 skoler mod 11 sidste år, og de har booket 203 forløb mod 112 sidste år. Vi er blæst bagover af den flotte opbakning og det store engagement fra skoler og dagtilbud. Mål på antal aktivitetsbesøg har vi dobbelt så mange i år, fortæller Camilla Bakbøl, der er projektleder i Bevæg dig for livet. Skive Kommune bidrog til debatten, da der var klimafolkemøde 2026 i Middelfart. Det var energibyen Skives Signe Bak Jørgensen, som var på scenen til slaget om vores landskaber, der var arrangeret af Rådet for Grøn Omstilling. Debatten tog udgangspunkt i de frustrationer over energiparker, der fylder i medier, lokalsamfund og politisk. For det kan skabe splid, når der skal findes plads til solcelleparker, samtidig med at landbrugsjord skal omlægges til mere natur for at beskytte havmiljø og drikkevand. Der var derfor blandt andet fokus på, om mere ejerskab i omstillingen kan være en del af vejen til at komme i mål med de nødvendige forandringer. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød, men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne. Først med skyde og i den nordlige del af regionen lidt regn, men i løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Mod aften bliver det atter mere skyde, og der kan stedvis komme lidt regn. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 22 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
5: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
6: Er du klar til varmesæsonen? Dam og Hovgård hjælper dig med at gøre efterår og vinter til en tid uden bekymringer med hygge og varme. Dam og Hovgård udfører service, reparation og installation af en ny varmeløsning. Dam og Hovgård sikrer varmen hos dig. Vil du vide, hvad du får, så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
7: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
8: Kom til sensommerudsalg hos Givskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler. Og minus 25% på alle Merida, Racer og Gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
9: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
10: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
11: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
12: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
13: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Toto og Rosanna udkom i 82, blev et af bandets største hits, så den er et godt eksempel på den der Toto-lyd, hvor der simpelthen er så mange dygtige musikere. Så selv en popmelodi bliver spillet næsten kirurgisk præsentation. Bonnie Tyler, det er på Lost in France.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: You True I Still Haven't Found What, som er looking for med Bodum i forgrunden, og til Dan Jensen, der styrer nyhederne.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I disse dage bliver der for alvor sat en tyk streg under Skivejens stærke idræts- og foreningsliv. Her løber Skivejen i bevægelse af stablen. Årets bevægelsesuge bliver større end nogensinde, fordi den er en del af Skive 700. På bare et år er antallet af såkaldte aktivitetsbesøg for børn i dagtilbud og skoler fordoblet, så det i år er mere end 6.000. Desuden deltager 17 skoler mod 11 sidste år, og de har booket 203 forløb mod 112 sidste år. Vi er blæst bagover af den flotte opbakning og det store engagement fra skoler og dagtilbud. Mål på antal aktivitetsbesøg har vi dobbelt så mange i år, fortæller Camilla Bakbøl, der er projektleder i Bevæger for Livet. Skive Kommune bidrog til debatten, da der var klimafolkemøde 2026 i Middelfart. Det var energibyen Skives Signe Bak Jørgensen, som var på scenen til slaget om vores landskaber, der var arrangeret af Rådet for Grøn Omstilling. Debatten tog udgangspunkt i de frustrationer over energiparker, der fylder i medier, lokalsamfund og politisk. For det kan skabe splid, når der skal findes plads til solcelleparker, samtidig med at landbrugsjord skal omlægges til mere natur for at beskytte havmiljø og drikkevand. Der var derfor blandt andet fokus på, om mere ejerskab i omstillingen kan være en del af vejen til at komme i mål med de nødvendige forandringer. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød, men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til højesteret. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højorienterede parti valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne. Først med skyde og i den nordlige del af regionen lidt regn, men i løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Mod aften bliver det atter mere skyde, og der kan stedvis komme lidt regn. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 22 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Radio Alfa med en sang, der nærmest ikke får en til enten at tænke på 80'erne. Huey Lewis and the News, The Power of Love. Det er for alvor kæmpe gennem tilbage til fremtiden. Og den har stadigvæk den her feel-good-energi, ikke? Simply Red skal vi hygge os med her på Something Got Me Started på Alfa. Show me.

Kysser himlen, farvel. Fed titel fra Lars H.G. her på Radio Alfa til Coldplay, der fortsætter musikken fra 2002. En af de sange, der virkelig etablerede Coldplay som et af de store britiske bands med den her karakteristiske, sådan lidt melankoliske lyd. Det er Radio Alfa. God formiddag.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
1: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
2: Skal du med, når Skive kvitter røg, damp og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
3: Barndommens gade, glor på vinduer, i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
4: Karen, er den der elregning der, den der steget igen, hva'?
5: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen ringer med et tilbud.
6: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
7: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
8: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
7: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
9: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand og har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder.

0: Spil med omtanke.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: På Spiltima.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Vi skiftede fuldstændig gear fra K-pris melankoli til en mand, der kunne få en hel verden til at danse. Michael Jackson var det med Sing About. Vi springer videre her på Radio Alpha til Shakira.

0: Vi hoppede til Bryan Adams' Run To You lige efter Shakiras helt anden rytme og en helt anden verdensdel, nemlig Shakira Waka Waka, this time for Africa, for VM i fodbold, dengang i Sydafrika. Backstreet Boys, det er om et øjeblik på Alfa.
1: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv, Sand og Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24-7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skrålen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv, Sand og Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
2: Jeg er tømmer og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
5: Shh! Kan du høre det? Nej vel? Det er lyden af stilhed.
6: Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbud gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
7: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Rotary. Tag med til Blue Trail, løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Rotary og Skive AM.
8: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
9: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
10: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
11: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Backstreet Boys, Quit Playing Games, både for ham den slags 90'er pop, hvor fem fyre abonnerer store følelser, var ret sikker på en succes. Og det var de også, Backstreet Boys. Old Land af danske toner er på Radio Alfærdes.

Joe Cocker med Summer in the City, en rå og anarkisk fortolkning, der passer meget godt til den måde, Joe Cocker kunne tage en sang og gøre den til sin hele egen, ikke mindst på grund af stemmen. Jeg er Bo Ørges, min stemme kan du høre igen i morgen fra klokken 5.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Chocolates, Earl Brown og So You Win Again. Tak til Bo, tilbage hos dig i morgen i Bo Morgen mellem klokken 5 og 10. Og klokken er netop blevet 10.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Traditionen tro blev flagdag for Danmarks udsendte markeret på Ingeniørkasernen i Skive. 850 soldater, veteraner og gæster deltog i årets parade, hvor fungerende regimentschef oberstløjtnant Henrik Madsen talte til jer for de faldende. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard holdt ligeledes tale, hvor han takkede soldater og deres pårørende for indsatsen. Flagdagen er noget helt særligt, en dag hvor vi mindes og takker alle vores veteraner for deres store indsats for Danmark, understreger Brunsgaard. I går eftermiddag opstod der brand i en villa i Glyngøre. Ilden var startet i husets køkken. Til alt held var en nabo hurtig og brugte en pulverslukker, så da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket. Det lykkedes også naboen at redde hunden i villaen ud i live, oplyser Nordvestjylland brandvæsen. Morgentrafikken over Øresundsbroen blev i morges forstyrret af et færdselsuheld. Et uheld, der medførte, at broen i en periode var lukket i begge retninger. Men ifølge Københavns Politi blev trafikken genåbnet kort efter klokken 8, dog med reduceret hastighed i retning mod Danmark. Tre biler var involveret i uheldet, der ikke påvirkede togtrafikken. Kan et måltid på hospitalet være udtryk for krænkende forskelsbehandling? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Foreningen tabte i byretten og bliver dommen stadfæstet, planlægger Dansk Vegetarisk Forening at anke til Højesteret. Danmark skal bruge ca. 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal være uafhængige af den amerikanske plasmaindustri. Det skriver Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Derfor lancerer de nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. For at blive plasmadonor er det et krav, at man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo. Nogen sol i Midt- og Vestjylland, men også spredte byer. Sidst på eftermiddagen eller i aften skyde med regn eller byer. Temperatur op mellem 18 og 23 grader. I nat mest tørt og let skyde til skyde, og så falder temperaturen til mellem 13 og 17 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

skal bare også sige noget over My Love, og som vi, jeg starter med at sige, det er dårligt vejr. Det er noget med vejret de næste dage, udbredt regn i morgen, tirsdag, byer, onsdag, så det er rigtig blevet efterårsvejr. Men så er det Robinson i aften, Fisker og jeg snakker om det i morgen. Her er det Queen, Freddie Mercury, der kunne fejre 80 års fødselsdag i lørdags, og det markerede vi jo her på Alfa.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
2: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
3: Hør lige. Du kan gemme strømmen til senere. Hvordan det, spørger du? Med en moderne batteriløsning fra OM Strøm i Skive. Så kan du lære energi at bruge den, når strømmen er dyrest eller ved strømsvigt. Hos OM Strøm hjælper vi med batterianlæg til både private, landbrug og virksomheder. OM Strøm. Intelligente energiløsninger. Se mere på omstrøm.dk.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
6: Er firma-julefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport og Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdag.

fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Det er Lena Philipsen, der synger om på den her The Look sammen med Per Jasle Roxette. Hun er den nye sangerinde i stedet for Maria Frederiksen. Her er The Calls på Radio Alpha og Radio.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Karen, den der elregning der, den der steg igen, hva?
5: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
6: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
7: Kom til sensommerudsal hos Giveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler. Og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi. Se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Giveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail. Løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Vær hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Skive Fjord Morgen Rotary og Skive AM.
9: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
10: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
11: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15

Kim Carnes, som så og Better Davis Eyes. Og så er vi i Bjarne på Mols, hvor han har boet på Krebs, Samsø også. Jeg tror lige for tiden, der bor han i Aarhus. Det er lidt nemmere, når han skal ud og turnere, siger han.

Mother and Oats og Out of Touch. Og så er det danser med drenge med Grib Chancen. De har en ny spændende ting på bedingen sammen med gruppen, der hedder Danser med Piger. Og der har Danser med Piger, via min datter, som skriver for Danser med Piger, henvendt sig til Claus Kjellup. Han synes, det var en sjov idé, hvis de lavede en mixning, de to grupper. Det kan vi se frem til.

0: rejse orange, også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
16: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: L og Dreams. Og dermed er klokken blevet 11 her på Radio Alfa, tid til nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Færdselspolitiet var i sidste uge på tur i Skive Politis område. Torsdag var der ATK-kontrol på Sønder Boulevard mellem 8 og 14. I alt passerede 4.660 køretøjer. De 44 kørte for stærkt, og der blev givet tre klip i kørekortet. Søndag var det mellem kl. 12 og 18 på Viborgvej i en 80 km zone. På de 6 timer passerede 2.527 køretøjer. Her fik de 42 bøder for at køre for stærkt, og det blev til tre klip, fortæller politiassistent Niels Bak. Fredag aften blev politiet kaldt til en Nørre Allé i Skive. Her endte uoverensstemmelser i en lejlighed på grund af støj med, at en mand hentede et samurajsvær. Han brugte det ikke mod andre, men hamrede det ind i husmuren flere gange. Vi fik afvæbnet ham, da vi ankom, oplyser politiet. Den 21-årige skibonit blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da han udviste utrygsskabende adfærd. Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne. Det er den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. Firmaet A-Puls, der sælger træningsudstyr, har accepteret en bøde på 425.000 kroner for vildledende markedsføring. Virksomheden har nemlig haft 10 varer på tilbud i flere måneder ad gangen. Allerede tilbage i 2023 blev A-Puls orienteret om reglerne, efter at kunder havde klaget over deres før- og nu-priser. Alligevel fortsatte markedsføringen. Forbrugerombudsmand Torben Jensen skriver i en pressemeddelelse, at de har mange sager, hvor tilbuddet gøres bedre, end de reelt er. Han kalder det særligt groft, at virksomheden fortsatte, efter at de var blevet orienteret om reglerne. Nogen sol i Midt- og Vestjylland, men også spredte byer. Sidst på eftermiddagen eller i aften skyde med regn eller byer. Temperatur op mellem 18 og 23 grader. I nat mest tørt og let skyde til skyde, og så falder temperaturen til mellem 13 og 17 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

imellem 11 og 12 til Robbie Williams. Og han siger, let me entertain you. Og det er jo fantastisk at kunne lave sådan en sang, hvor man kan gå på scenen og så sige, let me entertain you. Efter Robbie Williams får du Michael Falk her på Radio Alfa.

Pist væk hedder den her fra Michael Falch-sangen, han selv har skrevet. Så er det Boney M, der er klar. Liz Mitchell i spidsen for Boney M, og den her, der hedder Rasputin. Kan du huske den? Det er den, der slutter med Oh, those Russians. Det her er Radio Alfa.

0: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
1: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
2: Har du egentlig lagt mærke til, hvor meget der faktisk bliver skabt her på Skiveegnen? Måske ikke. Derfor har vi startet podcasten Sådan gør vi her. For her kan du høre spændende lokale erhvervsfortællinger om, hvordan vi får tingene til at ske, når vi arbejder sammen.
3: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
2: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
4: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
5: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
6: Shh. Kan du høre det? Nej vel? Det er lyden af stilhed.
7: Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbud gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
8: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
9: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: SmartEyes. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

der her, hvor vejret ikke retter sig. Ah, der står godt nok lidt eller nogen sol, men i morgen får vi regnvejr. Sådan er det. How Will I Know, Whitney Houston. Fantastiske Whitney. Nu til Rembrandt. Og en af de første melodier, der røg ud i Venner-serien, det var kendingen for den i starten. Her, Just the Way It Is, Baby, her på Alpha 107.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om det er UTL, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
5: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
8: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, du bliver set, så skal vi have en snak.
9: Se hvordan på klar-skive.dk.
10: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
11: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang, din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
12: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51, eller se mere på kimsauto.dk.

Maniac fra Michael Sambiello til Søs Finger. Nogen tror, fordi hun også bruger den, når hun optræder solo, og det gør hun jo nu, at det er hende, der har skrevet nummeret. Det er det ikke. Men hun synger den, og det er sådan en, man forbinder med Søs Finger. News klar. Her er jeg, Søs Finger, og jeg elsker dig.

0: starten på det her, Don Henley, The Boys of Summer. På foto snakkede om News, og at det ikke var succeser, der havde skrevet den. Hvem har så skrevet den? Jamen, det har Jørgen Rygaard og Martin Norborg. Så fik vi den sat på plads.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke på prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra 10 til 45 og en flaske Spier Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at
2: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
6: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Spin Doctors, flot nummer her, Two Princes, og med den er klokken 12 her på Radio Alfa, og det er tid til nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I går eftermiddag udbrød der brand i en villa på Durupvej i Klyngeøre. Ilden var startet i husets køkken, som følge af, at der var lagt et klæde over en tændt fritørgryde. Til alt held var en nabo hurtig og brugte en pulverslukker, så da brandvæsenet nåede frem, var den under kontrol. Der skete derfor kun begrænset skade i køkkenet og på loftet. Husets beboere bliver dog sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, hvilket straffes med bøde, oplyser Skive Politi. Traditionen tro blev flagdag for Danmarks udsendte markeret på Ingeniørkasernen i Skive. 850 soldater, veteraner og gæster deltog i årets parade, hvor fungerende regimentschef oberstløjtnant Henrik Madsen talte til jer for de faldende. Skiveborgmester Alfred Brunsgaard holdt ligeledes tale, hvor han takkede soldater og deres pårørende for indsatsen. Flagdagen er noget helt særligt, en dag hvor vi mindes og takker alle vores veteraner for deres store indsats for Danmark, understreger Brunsgaard. Med 7,1% står Venstre til sit dårligste resultat nogensinde i Voxmeters målinger for Ritzau, som er blevet foretaget siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. Igen er en bil blevet ramt af et stenkast fra en bro over en motorvej. Det skete i går eftermiddag på Køge Bugt motorvejen. Her fik en 42-årig kvinde en sten på størrelse med en tennisbold ned på forruden. Hun kom ikke til skade, men var ifølge politiet chokeret. Og det er ikke det eneste tilfælde, for nylig er to andre biler blevet ramt af sten på Amager motorvejen. Firmaet A-Puls, der sælger træningsudstyr, har accepteret en bøde på 425.000 kroner for vildledende markedsføring. Virksomheden har nemlig haft 10 varer på tilbud i flere måneder ad gangen. Allerede tilbage i 2023 blev A-Puls orienteret om reglerne, efter at kunder havde klaget over deres før- og nu-priser. Alligevel fortsatte markedsføringen. Nogen sol i Midt- og Vestjylland, men også spredte byer. Sidst på eftermiddagen eller i aften skyde med regn eller byer. Temperatur op mellem 18 og 23 grader. I nat mest tørt og let skyde til skyde, og så falder temperaturen til mellem 13 og 17 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

med musikdelen her i formiddag med fodbold med Rick Astley og et kæmpe hit for ham, nemlig Never Gonna Give You Up. Og så er det Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, på en dag, hvor vi kan forvente en enkelt solstrejf, aften og nat byer, og i morgen får vi også byer. Udbredt regn det meste af dagen tirsdag. Øv, siger jeg bare. Godt, vi har noget fantastisk godt musik her på Radio Alfa, man kan sidde og lytte til i stedet.

Og så vågner en af dem de to store genbrugshit for Dodo and the Dodos, fik vi af Dodo Gad i spidsen for gruppen. Så er det 10cc fra 70'erne og Dreadlock Holiday. Det her er Radio Alfa.

0: www.ejendomsmægler24syv.dk.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive og få godt solgt.
3: Kom til sensommerudsalg hos Skiveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler. Og minus 25% på alle Merida, Racer og Gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses på Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
4: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Du bor allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk. Skal bilen synes, så vælg Dalsgaard Freelance, som gør din bil klar til syn. Uanset om du kører benzin, diesel, hybrid eller el, så har Dalsgaard Freelance det bedste mekanikerteam til at tjekke din bil. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle biler elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance, Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
5: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive, på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riedel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
4: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Hej, det er Jørgen fra Skive Fjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail. Løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Der er hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelne i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Rotary og Skive AM.
6: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
7: Skal du med, når Skive kvitter røg, dab og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
8: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Ja, tak for det, 3F.
9: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.

med True. Og så scorer Torp med Sette Sennemundsen og deres True Confessions. Bliv hængende her, jeg har Cut Robin til dig, When Your Heart Is Weak, og Nannas Sammenhold Du her på Radio Alfa.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
17: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashet ledte til et kontor-crash?
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Dream Lover fra Mariah Carey. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Færdselspolitiet var i sidste uge på tur i Skive Politis område. Torsdag var der ATK-kontrol på Sønder Boulevard mellem 8 og 14. I alt passerede 4.660 køretøjer. De 44 kørte for stærkt, og der blev givet tre klip i kørekortet. Søndag var det mellem kl. 12 og 18 på Viborgvej i en 80 km zone. På de 6 timer passerede 2.527 køretøjer. Her fik de 42 bøder for at køre for stærkt, og det blev til tre klip, fortæller politiassistent Niels Bak. Fredag aften blev politiet kaldt til Nørre Allé i Skive. Her endte uoverensstemmelser i en lejlighed på grund af støj med, at en mand hentede et samuraisværd. Han brugte det ikke mod andre, men hamrede det ind i husmuren flere gange. Vi fik afvæbnet ham, da vi ankom, oplyser politiet. Den 21-årige skibonit blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da han udviste utrygsskabende adfærd. Boligejere, der er utilfredse med deres ejendomsvurdering, skal have mulighed for at få en uafhængig tredjepart til at vurdere den. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt på et pressemøde i dag. Det sker, fordi der er fundet nye fejl i det digitale vurderingssystem. Ifølge ministeren er det nødvendigt med nye metoder for at genvinde tilliden, og han ønsker, at et rigtigt menneske skal kunne vurdere tallene. Det ligger endnu ikke fast, hvordan det konkret skal foregå. Men Jakob Engel-Schmidt forestiller sig, at det kan være en lokal ejendomsmægler. Det første juridiske efterspil efter jordskredet ved Nordic Waste er nu begyndt i retten i Randers. Konkursboerne efter Nordic Waste og DSH Recycling kræver i alt 17,2 millioner kroner tilbage fra tre selskaber i Torben Østergaard Nielsens forretningsimperium. De tre selskaber afviser kravene. Sagen handler om betalinger fra 2023 og 2024 og skal behandles over 11 retsdage frem til slutningen af november. Igen er en bil blevet ramt af et stenkast fra en bro over en motorvej. Det skete i går eftermiddag på Køge Bugt motorvejen. Her fik en 42-årig kvinde en sten på størrelse med en tennisbold ned på forruden. Hun kom ikke til skade, men var ifølge politiet chokeret. Og det er ikke det eneste tilfælde. For nylig er to andre biler blevet ramt af sten på Amager motorvejen. Nogen sol i Midt- og Vestjylland, men også spredte byer. Sidst på eftermiddagen eller i aften skyde med regn eller byer. Temperatur op mellem 18 og 23 grader. I nat mest tørt og let skyde til skyde, og så falder temperaturen til mellem 13 og 17 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

har også vist den her fantastiske Money for Nothing, som også lagde navn til et godt, flot album. 10 mellem 13 og 14. Jeg blev helt overrasket over den lyd her i baggrunden, men det er New Radicals. Oh, you get what you give. Er det Dorte Michelsen lige efter med, jeg har lagt mit og våben her på 90.

Nana i sidste time, og det var jo fra samme periode, hvor Anne Dorte Michelsen, hun også fik hits. Her var jeg har lagt mine våben fra start af 90'erne, hvor hun gik ud af Tyssedrengene og startede en fantastisk karriere. Og hun synger stadigvæk. Her Boston, More Than a Feeling, her på Radio Alfa.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private.

0: har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
1: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
0: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
2: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
3: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
4: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
5: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentlig arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
6: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
7: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
1: Når vandhanen drøber eller toilettet løber, damp og hårdgård. Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser? Damp og hårdgård. Trænger din bolig til et VVS-eftersyn? Damp og hårdgård. Vil du vide, hvad du får? Så damp og hårdgård. Se mere på dampoghårdgård.dk.
2: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
3: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
4: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
5: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
6: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.

Patrick Morris fik hævet Dusty Springfield ud af glemselen, og så fik de lavet den her sang til hende, og det blev et kæmpe hit for hende. What have I done to deserve this? Ja, det kan man sige. Det var formiddag med foden på en mandag. Jeg er tilbage igen i morgen tirsdag mellem kl. 10 og 14. Her kommer Jakob Sveistrup. Jeg tænder på dig. Ha' det godt på genhør i morgen.

0: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Ris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.

0: Sangen hedder Love a Fool, og den er lukket ledet op mod kl. 14.00. Her var The Cardigans. Nu er det Henriette Clausens tur til at shine. Hun sidder klar med nyhederne. Du får også en frisk vejrudsigt. Og så blander jeg op for eftermiddagsradioen derefter, startende med gruppen Survivor.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I disse dage bliver der for alvor sat en tyk streg under Skiveegnens stærke idræts- og foreningsliv. Her løber Skiveegnen i bevægelse af stablen, og årets bevægelsesuge bliver større end nogensinde, fordi den er en del af Skive 700. På bare et år er antallet af såkaldte aktivitetsbesøg fra børn i dagtilbud og skoler fordoblet, så det i år er mere end 6.000. Desuden deltager 17 skoler mod 11 sidste år, og de har booket 203 forløb mod 112 sidste år. Vi er blæst bagover af den flotte opbakning og det store engagement fra skoler og dagtilbud. Målt på antal aktivitetsbesøg, så har vi dobbelt så mange i år, fortæller Camilla Bakbøl, der er projektleder i Bevæg dig for livet. Skive Kommune bidrog til debatten, da der var klimafolkemøde 2026 i Middelfart. Det var energibyen Skives Stine Bak Jørgensen, som var på scenen til Slaget om vore landsbyer, der var arrangeret af Rådet for Grøn Omstilling. Debatten tog udgangspunkt i de frustrationer over energiparker, der fylder i medier, lokalsamfund og politisk. For det kan skabe splid, når der skal findes plads til solcelleparker, samtidig med at landbrugsjord skal omlægges til mere natur for at beskytte havmiljø og drikkevand. Der var derfor blandt andet fokus på, om mere ejerskab i omstillingen kan være en del af vejen til at komme i mål med de nødvendige forandringer. Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet. Vi får nogen sol i dag, men der er også risiko for spredte byer med temperaturer mellem 18 og 23 grader. I nat skyet og stedvis lidt regn eller byer mellem 13 og 17 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Han må lægge ryg til læstelige klø i starten af filmen, vel at mærke. Hentet fra succesfilmen Rocky nummer 3, og som allerede nævnt, ja, så får Rocky altså en ordentlig losing i starten af filmen. Men som i alle gode Rocky-filme, så ender det naturligvis med, at vores helt vender tilbage og sørger for, at hans modstander Clubber Lang får tæsk. Og så ender alt, som det skal, i en god Rocky-film. Velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker, og jeg har overtaget studiet efter Paul Fode. Og det bliver altså Survivor med sangen Eye of the Tiger, som tog os ind i denne time. Michael Jackson, Remember the Time og Anne Linnet derefter. Velkommen til. God fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

hvis min hukommelse ikke svigter mig, så lå denne her nummer 1 på vores retroliste, som Poul Foghed præsenterede dig for i weekenden, helt nøjagtigt lørdag eftermiddag mellem 15 og 18. Og allersidste sang, som han kunne præsentere i lørdags, var altså etteren på listen, som var Barndommens Gade. Her fik vi Anne Linnet. Det er på nummer 20 75 11 11, at jeg kan kontaktes, hvis du sidder med et godt mandagsønske, altså 20 75 11 11.

0: elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
1: Karen, er den der elregning der, den der steget igen, hva'?
2: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen ringer med et tilbud.
3: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
4: Barndommens gade. Blå på vinduer. I 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2 fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
0: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51, eller se mere på kimsauto.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, man. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Et af de mange, mange hits, som tilbage i 80'erne kom fra Eurythmics. Her var Sweet Dreams are Made of This. Eftermiddagsradioens første ønske ligger klar. Det er Kalle, som har været forbi sms'en 2075 1111. Og jeg spiller Bon Jovi for Kalle. It's my life om et øjeblik. Men første 3,5 minutter i selskab med dette boyband. Her er Take That for Radio Alpha. Vi får dem på sangen Pray.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
1: Er firma-julefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport og Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
2: Shh, kan du høre det? Nej vel, det er lyden af stilhed.
3: Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbud gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
4: Kom til sensommerudsalg hos Giveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler. Og minus 25% på alle Merida, Racer og Gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Giveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
6: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
1: Se hvordan på klar-skive.dk. Skal du med, når Skive kvitter røg, damp og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
7: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
8: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Get Down On It, så lyder det fra Cool and the Gang, og så er det ellers R.E.O. Speedwagon, som vi får om et øjeblik på sangen Keep On Loving You. Men først skal vi have dansk musik fra en herre, som slog igennem tilbage i 2009 med sangen Engel. Og siden har de store danske hits simpelthen stået i kø for Rasmus Seebach. Denne her, den hedder Lys i din lejlighed.

0: skriver under her og nu. Selvom det ligner Volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: med sangen om livet. Den hedder kort og godt Life, og Desiree fik vi afsluttet denne time. Time 2 af Eftermiddagsradioen ligger og venter, og det bliver Rockwell med deres One Hit Wonder, Somebody's Watching Me, som tager os ind i den kommende time. Lige nu sidder Henriette Clausen klar med de opdaterede nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: Det skal være med til at forbedre muligheder og levevilkår for borgerne i området. Der lægges op til et friplejehjem med 30 boliger samt tilhørende fælles- og servicearealer. Derudover et større haveanlæg med forskellige elementer som orangeri, pavilloner, nytte- og sansehaver. Lokalplanen omfatter et areal på 34.000 kvadratmeter, hvoraf ca. 15.800 kvadratmeter ved en gravhøj udlægges til grønt område. Økonomiudvalget skal på tirsdagens møde tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 8 uger. En 24-årig mand fra Skive blev overfaldet, da han var på vej hjem fra byen natten til søndag. Lidt efter klokken 2 kom han gående på trappen mellem Ågade og Karolinegade. Her blev den 24-årige pludselig skubbet omkuld af en anden mand, og der var tumult, indtil gerningsmandens kammerater trak ham væk. Offeret kom ikke slemt til skade, han slap med hudafskrabninger og en ubehagelig oplevelse, oplyser lokalpolitiet i Skive. Årsagen til overfaldet er foreløbig ukendt. EU, Grønland og Danmark har i dag underskrevet en ny fælles erklæring, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råmaterialer, energi og digital kommunikation. EU investerer samtidig 200 millioner euro i Grønland for at understøtte målsætningerne. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Udmeldingen kom i dag på et fælles pressemøde i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider, og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager Update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain. Vi får nogen sol i dag, men der er også risiko for spredte byer med temperaturer mellem 18 og 23 grader. I nat skyde og stedvis lidt regn eller byer mellem 13 og 17 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Med min udtalelse tidligere var spændingen pillet helt ud af starten på denne time. Jeg havde allerede annonceret, at Rockwell ville indlede denne time med sangen Somebody's Watching Me. Jeg er en mand, der holder, hvad han lover, og jeg lover at spille Laban om et øjeblik med sangen Kun et sekund. Her får Annie Lennox ordet. Sangen hedder Walking on Broken Glass, og det her, det er Radio Alpha. Det er time 2 af Eftermiddagsradioen med Fiskere.

kun et sekund, så fik vi her fra Laban. Det er, når tankerne falder på Dolly Parton, som vi jo desværre mistede for nylig. Og det er den simple grund til, at man græder med det ene øje. Men det er frydefuldt, at hun har været på denne jord, og at hun har beriget os med så mange gode sange. Det er derfor, man også frydes. Her er hun, nu desværre afdøde Dolly Parton. Hun synger om Jolene.

0: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
1: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
2: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
3: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
4: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegnens helt egen podcast, sådan gør vi her.
5: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
4: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
6: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

The Sun Always Shines on TV fik vi her fra AHA, opfølgeren til deres store gennembrudshit Take On Me. Så vi var altså en smuttur tilbage i midt-80'erne sammen med Morten Hackett og company. Take That og deres Shine ligger og venter. Du kan også i denne time nå mig på sms'en 2075 11 11, hvis du skulle sidde med et godt mandagsønske. Skriv endelig. Her er B-52's.

0: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
3: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
5: Kom til sensommerudsalg hos Skive Skov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler. Og minus 25% på alle Merida, Racer og Gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses på Skive Skov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
6: Barndommens gade, glor på vinduer i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
7: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
8: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
9: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
10: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

0: Genhør med Bangles. Her fik vi Eternal Flame. Bangles, som jo er et amerikansk popband, der havde sin mest fremtrædende periode i 80'erne. Bandet gør sig bemærket ved udelukkende at bestå af kvinder, og de kom frem i kølvandet på succesen for The Go-Go's. Det første rene kvindeband, der opnåede en førsteplads på de amerikanske lister. Men den kunst forsøgte Bangles altså at gøre dem efter. Bandet blev dannet i Los Angeles i 1981 under navnet The Supersonic Bangs, hvilket altså senere blev forkortet til The Bangs og senere igen The Bangles. Og vi fik altså her Eternal Flame. Shannon, let the music play efter denne dansker. Igen skal vi tilbage til de sene 80'er. Her er Jeg vil lade lyset brænde. Værsgo til Radio.
1: Jeg vil

Lad musikken spille. Let the music play, fik vi her fra Shannon. Det er ikke lige årstiden, hvor der er brug for regndans. Især ikke, hvis regndansen oven i købet har virkning. Fordi vand, det kommer der altid ned fra oven, når vi går ind i efterårsmånederne. Ikke desto mindre skal vi have en sang om en regndans og en pige ved navn Isabella. Vi skal tilbage til 80'erne. Vi skal være i selskab med danserorkestret. De danser stille og roligt ud af timen her mellem 15 og 16. De har senere plads til nyhederne, som Henriette Clausen sidder klar med præcis kl. 16. Men nu altså Jørgen Klubin og resten af danserorkestret. Vi snupper den alligevel. Her er der en regndans på Alfa.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
19: Vi fejrer.
18: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så

0: Say What You Want, så lyder det fra Texas. Og så er vi nået i mål med time 2 af eftermiddagsradioen. Klokken er nu 16, og det er tid til opdaterede nyheder. Jeg giver ordet til Henriette Clausen.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I disse dage bliver der for alvor sat en tyk streg under Skiveegnens stærke idræts- og foreningsliv. Her løber Skiveegnen i bevægelse af stablen, og årets bevægelsesuge bliver større end nogensinde, fordi den er en del af Skive 700. På bare et år er antallet af såkaldte aktivitetsbesøg fra børn i dagtilbud og skoler fordoblet, så det i år er mere end 6.000. Desuden deltager 17 skoler mod 11 sidste år, og de har booket 203 forløb mod 112 sidste år. Vi er blæst bagover af den flotte opbakning og det store engagement fra skoler og dagtilbud. Målt på antal aktivitetsbesøg, så har vi dobbelt så mange i år, fortæller Camilla Bakbøl, der er projektleder i Bevæg dig for livet. Skive Kommune bidrog til debatten, da der var klimafolkemøde 2026 i Middelfart. Det var energibyen Skives Stine Bak Jørgensen, som var på scenen til Slaget om vores landsbyer, der var arrangeret af Rådet for Grøn Omstilling. Debatten tog udgangspunkt i de frustrationer over energiparker, der fylder i medier, lokalsamfund og politisk. For det kan skabe splid, når der skal findes plads til solcelleparker, samtidig med at landbrugsjord skal omlægges til mere natur for at beskytte havmiljø og drikkevand. Der var derfor blandt andet fokus på, om mere ejerskab i omstillingen kan være en del af vejen til at komme i mål med de nødvendige forandringer. Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet. Vi får nogen sol i dag, men der er også risiko for spredte byer med temperaturer mellem 18 og 23 grader. I nat skyde og stedvis lidt regn eller byer mellem 13 og 17 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Musikhentet fra det australske kontinent. Man at work, who can it be now? Og så er vi som end i gang med en ny time. Det er Kim Larsen, der sammen med gruppen Bellamy, som om et øjeblik overtager æderen. Og så skal hele familien i skoven. Men først skal vi lige have fat i denne her skønhed. Hun hedder Jennifer Lopez, og hende får vi på Let's Get Loud. Velkommen til timen her mellem 16 og

Ja, sådan har det været så mange gange før, og de gør det naturligvis igen, når far og mor og ungerne og hele familien skal i skoven. De samme forventninger og de samme drillerier. Her var Kim Larsen sammen med Bellamy. Vi snupper Traveling Wilburys her nu, og deres The End of the

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Superligaens 7. spillerunde afsluttes med et vaskeægte topbrag på MCH Arena i Herning. FC Midtjylland ligger nummer 2 med FC Nordsjælland lige efter. Farum-mandskabet har dog kun et enkelt point op til FC Midtjylland og kan derfor passere Ulvene med en sejr i aften i Herning. Omvendt kan hjemmeholdet lægge afstand til de nærmeste forfølgere og samtidig halve ind på FCK, der topper Superligaen med 18 point. Kampen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland har start kl. 19.00. Randers FC imponerede i søndagens udekamp mod Brøndby, som blev vundet med 3-0, men den kronjyske genrejsning efter en sløj sæsonstart bliver nu uden Moussa Touré. Angriberen har ikke fået det gennembrud i Randers, som klubben håbede på, og nu rejser 20-årige Moussa Touré hjem til Australien, hvor transfervinduet stadig er åbent. Randers FC har solgt angriberen til FC MacArthur, som spiller i den bedste australske liga. Moussa Touré blev hentet til Randers FC sammen med storebror Mohamed Touré, som klubben senere solgte til engelske Norwich. Efter skiftet fra FC Midtjylland fik Frankolino søndag debut for sin nye klub Trabzonspor. Klubben kan tydeligvis være glad for sit nye indkøb, idet Frankolino kom på scoringslisten i sin tyrkiske debut. Angriberen kom på banen efter 75 minutters spil og scorede 3 minutter senere til slutresultatet 5-0. Med sejren rykker Trabzonspor op på fjerdepladsen i den tyrkiske liga.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
6: Karen, er den der elregning der, den der steget igen, hva'?
7: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
8: Er du også træt af dårlige elaftaler?

0: Kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
1: Shh. Kan du høre det? Nej vel? Det er lyden af stilhed. Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
2: Hej, det er Annette.
3: Og Peter fra Gardinpartner.
2: Er det tid til nye gardiner?
3: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
2: Vi har også super flotte stofgardiner.
3: Få et uforpligtende tilbud.
2: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
4: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Ved mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive, dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Jeg mener, det var i 1993, at Paul McCartney hittede verden over med sangen her Hope of a Deliverance. Det var for øvrigt også Bruce Hornsby sammen med The Rains. Vi fik sangen The Way It Is. Det er på nummer 2075-1111, at jeg kan kontaktes. Brian har været forbi, og han ønsker Katy Perry med sangen Hot and Cold, som jeg spiller efter reklamerne. Her er Elton John. Blue Jean.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15. Skal du med, når Skive kvitter røg, dab og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
2: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
3: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
4: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
5: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk. Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
6: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand og har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
7: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentlig arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang, din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
8: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51, eller se mere på kimsauto.dk.
9: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Jeg fik nævnt, at det var Brian, som havde været forbi sms'en 2075-1111 og havde ønsket sangen her. Katy Perry, en af de største stjerner på denne klode. Vi fik hende på Hot and Cold. Det er i aften, at Per Larsen endnu en gang er i dine højtalere. Han tager sig aftenradioen fra 18 til 22. Er du oppe så længe, og ønsker du stadigvæk at høre god musik efter spærretid, ja, så er det Søren Dahl i tidsrummet 22 til 24 i det, som vi kalder for Late Night. Lis Sørensen, mine øjne, de skal se musik fra 1989 efter et genhør med Michael Jackson.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoen med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Brunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Det blev en kæmpe succes i 1985, og de var lidt målløse deroppe i Norge. For det var, og det er bestemt ikke hver dag, at norsk musik når førstepladserne på de store, respekterede hitlister i eksempelvis England og USA. Men det skete altså der tilbage i midt-80'erne. Sangen Take On Me blev et verdenshit. Her var Aha. Nu er det tid til nyheder. Værsgo, Henriette Clausen.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er interesse for et nyt friplejehjem i Tise-området. Målet er, at friplejehjemmet skal være med til at forbedre muligheder og levevilkår for borgerne i området. Der lægges op til et friplejehjem med 30 boliger samt tilhørende fælles- og servicearealer. Derudover et større haveanlæg med forskellige elementer som orangeri, pavilloner, nytte- og sansehaver. Lokalplanen omfatter et areal på 34.000 kvadratmeter, hvoraf ca. 15.800 kvadratmeter ved en gravhøj udlægges til grønt område. Økonomiudvalget skal på tirsdagens møde tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 8 uger. En 24-årig mand fra Skive blev overfaldet, da han var på vej hjem fra byen natten til søndag. Lidt efter kl. 2 kom han gående på trappen mellem Ågade og Karolinegade. Her blev den 24-årige pludselig skubbet omkuld af en anden mand, og der var tumult, indtil gerningsmandens kammerater trak ham væk. Offeret kom ikke slemt til skade, han slap med hudafskrabninger og en ubehagelig oplevelse, oplyser lokalpolitiet i Skive. Årsagen til overfaldet er foreløbig ukendt. EU, Grønland og Danmark har i dag underskrevet en ny fælles erklæring, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råmaterialer, energi og digital kommunikation. EU investerer samtidig 200 millioner euro i Grønland for at understøtte målsætningerne. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Udmeldingen kom i dag på et fælles pressemøde i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Udlænding- og integrationsministeriet har besluttet, at behandlingen af visse sager om indfødsret sættes i bero. Det sker efter en fejl i kriminalregistret. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse i dag. Det drejer sig om sager, hvor fejlen kan have betydning for afgørelser. Ministeriet oplyser dog ikke, hvor mange sager der er tale om. I sidste uge kom det frem, at Rigspolitiet havde fundet fejl i registret, og det er meget alvorligt, udtalte Rigspolitichef Lars Bøje i en pressemeddelelse. I nat mest tørt og let skyde til skyde vejr med temperatur mellem 13 og 17 grader. I morgen skydevejr i periode regn eller byer, lokal måske med torden og mellem 15 og 19 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

0: Every Breath You Take fra Police. Vi er kommet i gang med dagens sidste eftermiddagstime. Stadigvæk Niels Fisker med masser af god musik. Og som altid en dansker som plade nummer 3 i en ny time. TV2 synger nærmest lykkelig efter Marcy Gray. Og denne her, den hedder kort og godt I Try.
1: When will they go from here?

Vi har altså for vane at berige dig med et stykke dansk finkultur som plade nummer 3 i en ny time. Denne gang var det TV2, der fik lov til at brillere. Her fik vi nærmest lykkelige. Hej fisker, vil du ikke nok spille Boy George med Everything I Own? Det er Frank, som har været forbi sms'en 20 75 11 11. Frank, svaret kommer her.

0: FIFA præsenterer Sporten.
1: Superligaens 7. spillerunde afsluttes med et vaskeægte topbrag på MCH Arena i Herning. FC Midtjylland ligger nummer 2 med FC Nordsjælland lige efter. Farum-mandskabet har dog kun et enkelt point op til FC Midtjylland, og kan derfor passere Ulvene med en sejr i aften i Herning. Omvendt kan hjemmeholdet lægge afstand til de nærmeste forfølgere, og samtidig halve ind på FCK, der topper Superligaen med 18 point. Kampen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland har start kl. 19.00. Randers FC imponerede i søndagens udekamp mod Brøndby, som blev vundet med 3-0, men den kronjyske genrejsning efter en sløj sæsonstart bliver nu uden Moussa Touré. Angriberen har ikke fået det gennembrud i Randers, som klubben håbede på, og nu rejser 20-årige Moussa Touré hjem til Australien, hvor transfervinduet stadig er åbent. Randers FC har solgt angriberen til FC MacArthur, som spiller i den bedste australske liga. Moussa Touré blev hentet til Randers FC sammen med storebror Mohamed Touré, som klubben senere solgte til engelske Norwich. Efter skiftet fra FC Midtjylland fik Frankolino søndag debut for sin nye klub Trabzonspor. Klubben kan tydeligvis være glad for sit nye indkøb, idet Frankolino kom på scoringslisten i sin tyrkiske debut. Angriberen kom på banen efter 75 minutters spil og scorede 3 minutter senere til slutresultatet 5-0. Med sejren rykker Trabzonspor op på fjerdepladsen i den tyrkiske liga.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt baseret, så skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Rosary. Tag med til Blue Trail. Løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Hvis du gerne have en fed Blue Trail t-shirt, så skal du tilmelde dig senest den 11. september kl. 12. Du skal oplyse din størrelse ved tilmelding. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Rosary og Skive AM.
7: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
8: Hej, det er Søren fra Adeglad Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke?

0: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

kan høre med The Cure. Her fik vi Friday, I'm in Love. Vi kender The Righteous Brothers, vi kender Bellamy Brothers og flere andre brødrenavne. Og hjemme kender vi brødrene Olsen. Men hvem er så The Doobie Brothers? Jo, det var en amerikansk rockgruppe, som blev dannet tilbage i 70'erne. Gruppen var i den her periode i 70'erne et af USA's mest populære rock- og soulbands. Med sangeren Michael McDonald som nyt medlem i 1975 blev stilen dog mere sofistikeret og jazz-funk-inspireret. Og her er de så, The Doobie Brothers på Radio Alpha. Vi skal have dem på sangen Listen to the Music.

0: Bryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
1: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk.
2: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riedel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
3: Kom til sensommerudsalg hos Givskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud og husk at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Givskov cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
8: Eko er ægte batteripower. Eko er havemaskiner af alle slags. Prøv Eko hos Bang & Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser. Rigtig gode maskiner. Se banglarsen.dk.
9: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
10: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

unge og de gamle, junior og senior, fik det her Move Your Feet. Og meget apropos de gamle. Nej, det må man ikke sige, for han er stadigvæk ung af sind, og han er for øvrigt stadigvæk særdeles aktiv, Poul Krebs, som vi får om et øjeblik på sangen om morgendagens tåber. Nu først Tears for Fears.

Han har rundet de 70, og ved den lejlighed proklamerede han, at han ville give 70 koncerter landet over. Det blev dog til mange, mange flere. Forståeligt nok, han er en af de mest populære solokunstnere herhjemme. Poul Krebs fik vi på morgendagens tober. Vi er kommet frem til afskedens stund, du og jeg. Jeg er tilbage i dine højtalere om præcis 20 timer til en ny omgang eftermiddagsradio her på Radio Alfa. Fiskere takker af med dette budskab. Lad være med at se sur ud. Lad være med at være i dårligt humør. Vær glad hele tiden. Jeg lukker eftermiddagsradioen ned med Bobby McFerrin, og sangen hedder Don't Worry, Be Happy. Ha' det godt. God mandag. Hej.

0: tal?
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv.

0: Jones, You Make My Dreams. Det var sidste plade i eftermiddagsradioen. Tak til Niels Fisker. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig lige efter 18-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Færdselspolitiet var på en tur i lokalpolitiet Skives område i sidste uge. Torsdag var der ATK-kontrol på Sønder Boulevard mellem kl. 8 og 14. I alt passerede 4.660 køretøjer, og de 44 kørte for stærkt, og der blev givet 3 klip i kørekortet. Søndag var det mellem kl. 12 og 18 på Viborgvej i en 80 km zone. På de 6 timer passerede 2.527 køretøjer. Her fik de 42 bøder for at køre for stærkt, og det blev til 3 klip, oplyser politiassistent Niels Bak. Fredag aften blev lokalpolitiet i Skive kaldt til Nørre Allé i Skive. Her var uoverensstemmelser i en lejlighed på grund af støj endt med, at en mand hentede et samurajsvær. Han brugte det ikke mod andre, men hamrede det ind i husmuren flere gange. Vi fik afvæbnet ham, da vi ankom, fortæller politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at den 21-årige skibonit blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da han udviste utrygtskabende adfærd. En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider, og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager-update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain. Udlændinge- og Integrationsministeriet har besluttet, at behandlingen af visse sager om indfødsret sættes i bero. Det sker efter en fejl i kriminalregistret. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse i dag. Det drejer sig om sager, hvor fejlen kan have betydning for afgørelser. Ministeriet oplyser dog ikke, hvor mange sager der er tale om. I sidste uge kom det frem, at Rigspolitiet havde fundet fejl i registret, og det er meget alvorligt, udtalte Rigspolitichef Lars Bøje i en pressemeddelelse. I nat mest tørt og let skyde til skyde vejr med temperatur mellem 13 og 17 grader. I morgen skyde vejr i periode regn eller byer, lokal måske med torden og mellem 15 og 19 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Ja. Skal vi tage til stranden? Jeg ved ikke lige specielt, om det har været strandvejr i dag, men måske med den rette påklædning, så er det jo ligegyldigt, om det er sådan halvkøligt eller varmt. Her er Rock Casino, Ridder Lykke. Velkommen til Alletiders Aften.

Oasis, Wonderwall. Altid aften på det alfa. Vi er lige godt i gang med time 1 af 4. Og senere her, inden klokken bliver 6:30, der har jeg store kunstnere fremme til dig. Søren Topper Gardlund, før vi går hjem, Grand Prix-vinderen for i år. Også Texas fra Skotland, samt også Duran Duran, A View to a Kill. Den har jeg til dig lige om et øjeblik. Her er det først, Donner Sommer. Ja, hot stuff.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport og Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
2: Skal bilen synes, så vælg Dalsgaard Freelance, som gør din bil klar til syn. Uanset om du kører benzin, diesel, hybrid eller el, så har Dalsgaard Freelance det bedste mekanikerteam til at tjekke din bil. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle biler elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance, Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk. Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
3: Kan du høre det?
4: Nej vel?
3: Det er lyden af stilhed. Sådan er det med de lækre akustikgulve fra Garant Skive. Lige nu kan du få akustikgulve Hermod Natur til 3,79 eller Hjalmar Natur til kun 299 per kvadratmeter. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
5: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg, ja.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Lidt fortato. All good things come to an end. Og det ved jeg godt, det er ikke altid lutter lavkage. Det kan man jo vist sige i den lette omskrivning. Skotske Texas nu, som jeg lovede dig her tidligere, det er nu tid til at søge med på In Our Lifetime.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
4: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Og står du og mangler en M-hætte, så er der lige nu et stort udvalg til skarpe priser. Kig ind og få den bedste rådgivning til dine nye hvidevarer. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hphvidevarer.dk.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Græsset gror stadig, og det skal klippes med en Husqvarna Automover robotplæneklipper eller en lækker frontmonteret Raider. Er det groet rigtig meget, anbefaler vi en af Husqvarnas buskryddere. Kig forbi, vi har et stort udvalg af Husqvarna havemaskiner. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bidstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
6: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Du skriver

0: smarte tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Chris Rea, her mandag aften på Radio Alfa, The Road to Hell. Vi bruger egentlig udtrykket lidt også herhjemme. Vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger. Det gælder ikke her, for nu er det tid til 19-nyhederne og nok selvfølgelig vejrudsigt.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Finland har i dag indviet et 200 km langt grænsehegn langs landets østlige grænse til Rusland. Hegnet er en del af det finske grænsesikkerhedssystem og skal forhindre indvandring fra Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og bevogtet med kameraer og sensorer. Det har kostet, hvad der svarer til ca. 2,7 milliarder danske kroner at opføre. I aften er nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Opus, Life is Life. Fantastisk dejligt hit, som ja, mange synger med på i hvert fald. Jeg kan ikke lade være, når jeg hører den i hvert fald. Jeg har ført Per Larsen. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Det er mandag. Det er den 7. september. Vi tager hul på en ny uge. Og så kan vi håbe på måske lidt bedre vejr hen over ugen. Lad os nu se, hvordan det kommer til at hænge sammen. Her er news. Alle andre siger, at Nadja Stein er i forgrunden på den her. Og lige derefter, så har jeg et kæmpe hit til dig fra The Verve with the Sweet Symphony. Velkommen til.

48 for Bitter Sweet Symphony. Altså, det er sådan noget, jeg står sådan og gynger herinde i Alfa-studiet. De der violiner derinde over, det kan jeg simpelthen ikke stå for. Nu er det Bee Gees, Jive Talking, Barry Gibb, som er den eneste nulevende af Gibb-brødrene. Han fyldte jo 80 i sidste uge.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Kom til sensommerudsalg hos Skive Skov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses på Skive Skov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Barndommens gade, glor på vinduer i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
6: Skal du med, når Skive kvitter røg, dam og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
7: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
8: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51, eller se mere på kimsauto.dk.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Coldplay, Adventures of a Lifetime. Rhythm of the Night, tidligere Debarge, det er også en af de her hits, og når man hører den, så... Ej, den har jeg bare hørt før, og det er sådan et rigtig godt hit. Og gode hits fra de sidste 5 årtier, det er det, vi gør i her på Alfa. Her er Ace of Base, The Sign.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg er plastmager og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Fejl, der gav mig 30.000. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
4: Skal medarbejderne og kunderne forkæles lidt ekstra i år? Så ring til Pedersborg Vin og bestil de bedste julegaver. Udvalget byder på lækker vin, spiritus, chokolade, riddel, vinglas og meget, meget mere. Det bliver ikke nemmere at få styr på julegaverne. Kontakt Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
5: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
6: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentlig arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
7: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
8: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
7: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
9: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
10: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
9: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Kenny Loggins, Dangerous Zone. Kendt tema fra filmen Top Gun med Tom Cruise i topform. Det er en film, der efterhånden har en del år på banen. Nu har jeg en sang til dig om ost. Hvad er nu det for noget? Jo, for mange år siden lavede Sebastian musicalen Skatteøen, og der kommer den her fra Ostesangen.

Robbie Williams, Supreme. Altid aften på Radio Alfa. Og de store hits for tierne. Nu har jeg lyst til at spille noget for dig, så ja, du kan ikke stå stille. La Bamba hedder den her selvfølgelig, og det er velkendte Los Lobos.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Proclaimers, I'm gonna be. Det var den sidste plade i timen her mellem 19 og 20. Her er alfanyhederne og en aktuel vejrudsigt, og så derefter fortsætter vi med alletiders aften.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden, 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Prince, When Doves Cry. Det er mandag aften på Radio Alfa, og velkommen indenfor her til timen mellem 20 og 21. Jeg er Per Laursen, hænger på hele vejen til klokken 22 med de største af de allerstørste hits. Her er Laban, Ivan Pedersen og Lise Jønsson, som vi kender dem. Det jeg føler for dig. Mark Morrison, også Return of the Mac, lige derefter. Velkommen til.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Det er et gedint amerikansk hit, som hænger på stadigvæk sådan rigtig mange år efter det udgivet.
1: Radio Alpha.
0: Og noget med at hænge på efter mange år efter udgivelsen, det kan der vist også være tale om her. Her er Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Robbie, Deborah Harry i rigtig god form på den her Maria. Og tidligere var det Tøsedrengene, sig du kan lide mig. Tøsedrengene, som jo egentlig ikke eksisterer mere som gruppe, men Maria Bramsen og Anne-Dorthe Michelsen har alligevel sådan rørt lidt på sig her de sidste par år. Og her i efteråret specielt, at de to piger ude og sådan klimter lidt, eller er på vej til det i hvert fald, for de skal synge sammen med et kor i flere kirker her henover efteråret op mod jul. Det er sådan under, ja, i øveren lige nu, som man siger. Her er det Tiffany, det er Radio Alpha her, I Think We Are Alone Now.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: John Farnham fra 1987 er Pressure Down. Og det var også sidste plade i timen her mellem 20 og 21. Altidens aften her på Radio Alfa fortsætter, men først skal vi lige have nyhederne.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skyde vejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden, 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Luther Vandrow, never too much. Velkommen indenfor til mandag aften på Radio Alfa. Med de store hits for tierne, som jeg plejer at sige. Jeg er Per Larsen med en lille times tid endnu. Og nu skal det handle om det med, at vi voksne godt vil have sådan, at vores børn kommer godt i vejen. Lars Lilholt her, digteren, det er det, den handler om. Velkommen til.

Alle tids aften på Radio Alfa. Ellers Ramazzotti her. Piero Bellacosta. Og det er ikke italiensk for begyndere og tværtimod. Ellers Ramazzotti, som jo i slutningen af vinteren i år var forbi Royal Arena i København og gav en fantastisk koncert. Han ventede simpelthen arenaen den aften. Her er det ABBA. Gemme, gemme, gemme. A Man After Midnight.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synsal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Mandag aften, hvor er det altså? No Doubt her. It's My Life. Og ja, ingen tvivl om, at det var nok det allerstørste hit, de har sådan haft indtil nu i hvert fald. Nu skal det handle om Lemon Trees. Det her er Fool's Garden.

Iron Cara, Flashdance, What a Feeling. Vi var bare indrømme, at filmen Dirty Dancing, den har ikke sådan levet helt forkert hos. Nu er det TV2, de første kærester på månen.

Bono i utrolig god form på det nummer her, sammen med YouTube-bandet One. Det er et af de helt store, de har haft igennem tiderne. De er stadigvæk eksisterende, Bono og YouTube-bandet, men vi hører ikke så meget til dem mere. De rører ikke helt så meget på sig, som de har gjort dengang. Jeg er Per Laursen, jeg rører heller ikke ret meget mere på mig denne her mandag aften. Kan du have en fortsat god aften sammen med os her på Alfa, og Søren Dahl i Late Night her efter 22. Hej.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
11: vare
10: på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Skal jo og Pastor Dutchy her på Radio Alfa, en af de her sjove 80'er-sange, som der kom fra det årti. Og så er der nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing, Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skyde vejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

var godt nok et album, der fik store tæsk, da det kom ud. Både fordi der var faktisk kun Graceland og det her nummer her på albumet, som faktisk var gode nummer. Men også fordi de var indspillet i Sydafrika under apartheid, og det fik han også meget hård kritik for. Det var Paul Simon her på Radio Alpha, og You Can Call Me Out. Og så velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til teamet her mellem 22 og 23. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 24. Og det er tak til Per, som har sendt alle tids aften siden kl. 18. Og er det Luther Vandross og Janet Jackson

Det vil være synd at sige, at de har givet sig her de sidste par måneder, for de har godt nok haft travlt med at give masser af koncerter rundt omkring i sommerlandet, og de er faktisk rigtig gode til at putte billeder og videoer op fra alle mulige koncerter, og det har de også gjort i år. Det var Dodon & Dodos her på Rapid Alpha, og giv mig, hvad du har. Og der er Steve Winwood lige om lidt. Det er der med den, der hedder Valerie. Først her Stevie Wonder og Superstition på Rapid Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Dua Lipa og Be The One. Og måske lidt morsomt, netop fordi, at både Dua Lipa og Elton John har lavet en sang sammen, hvor man tog nogle af segmenterne fra en lang række Elton John-sange. Og så er det netop Elton John, du skal høre. Godt nok alene her på Radio Alpha med Sad Song Say So Much på Radio Alpha.

People Don't Look Any Further. Og så er der en ny time klar efter kl. 23. Der er nyhederne klar. Og så efter nyhederne, så CC Top den første sang med Give Me All Your Loving. Hattie Kamp, husk at have en DD-skridt duet på hjertet ser.

0: held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs ost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: det danske her i 2026. Man kunne opleve ham på Jelling Festival, og så var han også et smut forbi Tivoli i København. Det var Rick Astley her på Radio Alpha, Together Forever. Og så er der nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Kjella ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing, Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

sang, som Shirley faktisk har lavet en ny udgave af. Men det var altså en sang, Anne Linde lavede sammen med Margitte Sat, Klor på vinduer, som du hørte her lige på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til at komme tilbage til de glade disco-dage, er det Bee Gees og Night Fever.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

sikkerhed kan sige, ville komme til at være på sådan en koncert. Johnny Madsen var det her med Færgemanden på Radio Alfa. Og selvom han prøvede ihærdigt at få hit nummer 2, så lykkedes det faktisk ikke. Her MC Hammer og You Can't Touch This på Radio Alfa. Can't touch this.

Den er taget fra det mest solgte album i Danmark, og for en rigtig populær film, og det er sådan, når den bliver vist i fjernsynet, så er der faktisk rigtig mange, der lige stemler sammen for at se den igen. Det er fra Midt om natten-filmen, og tilmeldingen nænder Kim Larsen med Midt om natten. Og så er der også tid til, at jeg slutter late night af for den her mandag aften. Efter kl. 24 er der alt for popnat, og så vender jeg tilbage igen i morgen kl. 22 til tirsdagens udgave late night. Ha' det hårdt og nuts og private eyes, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist
3: fyraften.
2: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet scan-selv-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.